at her var utenfor om ikke den rette versjonen. Skal vi ikke prøve å vite om vi finner en enda bedre versjon enn hatt der? Vi får vite om jeg finner den her sangen. Vi får skrive sånn her. Det at Rain Me In til annars et lær som ikke bare hever det ikke helt for sånne intro, sånn gitterspill og sånt. Og hvis man ikke orker fær ta velja vi her, så får vi ut. Jag prövar om att det här blir nu. Så jag vill se det här.

Her hørte vi leie ute og vi They Want War. Og hatt det var en live-sjån, og jeg sier vunnet jeg de leie. Og Lorstein, han var kjøter å skrive sms på innen Astra Kipanna. Han skriver 21-25-25-25. Han skriver jeg absolutt ikke alt i studieversjån, om ikke anneringst. Og ja, det skal jeg takke alle ettertekt der. Og bort hva, jeg halte vi kunne avtale at om du nekker deg en kommende mykta, ikke der han hatt av leie etter, da har vi finnet ikke studieversjonene inn av Kipanna og Øsne. Tøy at jeg gjør jo akkurat fotfolder her i verden, men jeg røyner alltid jeg rett og oppå på det. Så næst før du ikke hatt av leie, ja, men eller anker ikke hatt av leie, så skal det nok være i en her studieversjon. Hette Lorstadsendingen av FM8, og Lorstadsendingen røyner alltid at få at tikkere ikke oppfylt. Ja, skriv inn til Lokken og en av Høltsan, eller en sms på vi og noen sangkinsje. Skriv inn til Lokken av 503-925-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-955-555-955-955-955-555-955-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-
Ja, dølja, sending. Vi får høre et le, som... Ja, jeg råper jeg flere at dere kan kjenne etter. Det kan være le som vinter i min barndom og ungdomsliv. Og sikkert nek for vi mer. Ja, til jeg sjøen, det Bass Hunter vi båten Anna. Ingsvær le, vi har skrivet lakken av 5.5, 5.5. Ja, kjent.

Her hørte vi til Mr. Kom, vi Jonas Kalsberg, og her en annen lustar som vi skriver inn. Hei, her er Daniel Tenoit, og her er onker som kjenner meg med i lille short. Tor Ruikar er på stegen, kan du spille Human, vi The Killers, og jeg husker bare onker du så ivist er øysene. Onker du ivist er øysene, som The Killers i var så i. Jeg ivist onker du om jeg er menneska, et eller annet om jeg er dansere. Er ikke sannsynlig?

Her det en lustar som jeg skriver til okken av 5.3, 9.5, 9.5, så han yngser et lea, lukka som du kan kjera. Og en annen lustar i røysten yngser et lea, han skriver, hei herren, takk for en supersending. Nei, hva skal du være super? Han skriver, kan du spille et godt rocklea vid svenska rockbølsen og Sabaton? Og et nu leie, The Last Stand. Og jeg kan bare si, og et nu leie, ja, garantera til leie. Vi får ha Sabaton vid The Last Stand.